ojbaj mu vali, matija mu trebat će mu, rimbalj ut, šavi da be u, i bojik mot, ober loj, jajce na hod.